A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yashla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad afraha man najatta qad afraha man najatta wa zakara asma